Bile su to trio sonate iz opusa 2 u C-duru, C-molu, A-molu, G-molu, G-duru i A-duru Giovannija Battista Vitalija u izvođenju trija Semper Consort. Ponovo se vraćamo vokalnim delima Johannesa Brahmsa. Odabrane solo pesme slušat ćete u interpretaciji tenora Iana Bostridža i pijaniste Grahama Johnsona.

Dragi slušalci, bile su to odabrane solo pesme Johannesa Brahmsa u izvođenju tenora Iana Bostridža i pijaniste Grahama Johnsona. Do kraja emisije Stereorama, noćni program, slušat ćete preludijume u H-molu, E-duru i H-molu, Cezara Franka, u interpretaciji pijaniste Nikolaja Luganskog.

Šta je to bio tepeluk? To je žensko oglavlje koje je nošeno tokom 19. veka kao deo srpske gradske nošnje. Do sredine 19. veka pod tepelukom se podrazumevala mala, okrugla, srebrna, često pozlaćena pločica filigranske izrade sa tipičnom orijentalnom dekoracijom. Ovaj tip tepeluka nosio se umesto kićanke na vrhu plitkog crvenog fesa, koji je bio uobičajeno žensko oglavlje u tom periodu. Mogao je biti napravljen i od duge niske srebrnih ili zlatnih novčića, koja se savijala u vidu spirale na zasebnom kružnom komadu tkanine koji se potom prišivao na vrh fesa. Bio je običaj da se tepeluk nosi i na temenu obavijen pletenicama. I tako je spoj tradicionalnog istoka i modernog koji je na naše prostore stigao preko Dunava krasio glave srpskih devojaka i žena. U nastavku emisije slušamo Brankicu Vasić.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: U Pekingu razgovor Vučića i Sija. Iran načelno pristao da se reši pitanje o bogaćenog uranijuma, preneo Axios. Trump kaže da su pregovori konstruktivni. Rusija serijom najjačih balističkih raketa orešnji gađala ukrajinske regione. Glavna meta Kijev. Na platovu muzeja Jugoslavije počinje deveta manifestacija Leto u muzeju u znak sećanja na Dan mladosti. Novak Đoković uspešan na startu Roland Garrosa. Košarkaši Olimpijakosa novi su šampioni Evrolige. Danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Opširnije Slobodan Sovilj.
2: U ponedeljak na području Srbije u većini mesta pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, koja u drugom delu dana kratkotrajnu kišu može usloviti kao veoma retku pojavu. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, a maksimalna temperatura od 26 do 31 stepen. Slično vreme i na području glavnog grada, pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren severni i severozapadni vetar, a maksimalna temperatura u Beogradu danas 31 stepen.
0: Čuli ste vesti?

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: Maj. Something to me. 1958. Rođen Paul Weller, gitarista, pevač i kompozitor grupe The Jam. Autor više od 15 hitova, osvajač mnogih priznanja, između ostalog i onog za poseban doprinos britanskoj muzici.

0: ukazivalo da je on ubica, kao i dokaz sa cipelama. Niški Jack Trbosek nije dočekao presudu. Zatvorski nadzornik je jednog jutra referisao predsjedniku suda da je masovni ubica Petar Videnović presudio sebi obesivši se u svojoj ćeliji.
1: Bila je ovo rubrika Stari Niš koju su pripremili Miomir Radojković i Zoran Marković, a mi do jutarnje teme u 7.30 nastavljamo sa muzikom.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

14 godina. U tom smislu prepoznaje se mladalačka energija, poletni karakter i jednostavnost koja pleni. Čućete prepoznatljiv muzički jezik i vedru atmosferu u interpretaciji Mitsuko Uchide.

Jedan od najkoloritnijih narodnih praznika, Babin dan, obeležava se prema Gregorijanskom kalendaru 8. a prema Julijanskom 21. januara. Ovaj dan predstavlja jedan od najzanimljivijih običaja u narodnoj tradiciji Balkana. U mnogim krajevima bio je posvećen starijim ženama. Reč baba nije označavala samo staricu, već mudru ženu, čuvarku doma, travarku i savetodavku sela. Verovalo se da upravo starije žene poznaju tajnu prirode, lečenja, porođaja i zaštitnih rituala. Na Babin dan žene su se okupljale, razmenjivale priče, pesme i savete. Mlađe žene donosile su poklone starijima, marame, pogače, suvo voće ili vino. Time se pokazivalo poštovanje prema iskustvu i životnoj mudrosti. U nekim krajevima verovalo se da blagoslov starice donosi sreću, zdravlje i plodnost porodici. Naredne pesme koje slušamo izvode učenice osnovne škole Sveti Sava u Vrčinu. Ja.

U mnogim selima žene su tokom proleća pevale posebne pesme. Te pesme bile su posvećene prirodi, ljubavi i plodnosti. Pevanje je imalo i ritualnu ulogu. Verovalo se da glas žene budi zemlju i priziva dobru godinu. Pesme su često izvođene u kolu, oko drveta ili izvora vode. Devojke su nosile bele haljine i vence cveća. Bela boja simbolizovala je čistotu i novi početak. U nekim krajevima pevalo se do izlaska sunca, jer se smatralo da prvi sunčevi zraci donose blagoslov svima koji učestvuju u ritualu. Slede pesme u izvođenju pevačke grupe Zdravac.

radu sa njom. Žene su bile čuvari znanja, poznavale su i pratile ritam prirode, a njihova mudrost prenosila se usmeno, sa kolena na koleno, sa majke na ćerku.

Mnogi stari običaji danas su zaboravljeni. Ipak, tragovi babinog dana i ženskog proleća i dalje postoje u narodnim verovanjima i pesmama. Mnoge porodice i danas čuvaju običaj umivanja rosom, sadnje bosiljka ili okupljanja žena tokom prolećnih praznika.

Bio je ovo finale sonate u D-duru, koju je Nikolo Paganini napisao za violinu uz pratnju gitare, a osvirali su ga Dragutin Bogosavljević i Dušan Bogdanović. Bio je to i prvi prilog našoj današnjoj temi, priči o igri zvanoj Poloneza ili Polaka, kako su je zvali u južnim evropskim krajevima. Jer upravo ste na mestu trećeg stava jednog cikličnog oblika čuli kako je Paganini prilagodio ritmičke i karakterne osobine ovog plesa potrebama finala svoje sonate. U istoriji muzike zapisano je nekoliko polulegendi o poreklu ove igre, ali i podatak kada se ona po prvi put pominje. Bilo je to 1573. godine na krunisanju Anrija Anžujskog za poljskog kralja. Njeno aristokratsko poreklo svakako je sačuvano u dostojanstvenom i umerenom tempu i karakterističnoj ritmičkoj figuri na prvoj dobi njenog metra. Lepoti i izražajnosti ove igre nije odoleo ni slavni Bach. Na početku emisije čuli ste kako je polonezu upotrebio u svojoj francuskoj sviti broj 6, a sada evo još jedne minijaturne Bachove poloneze iz njegove čuvene sveščice za Anu Magdalenu Bach, muzičku knjižicu koju je 1725. godine napisao kao zbirku zvučnih i ljubavnih pisama za svoju drugu suprugu Anu Magdalenu. Ona sadrži prelepe jednostavne muzičke minijature, menuete, ronda, korale, sonate, preludijume, mizete, marševe, arije, gavote i poloneze.

Bila je ovo minijaturna Bachova poloneza iz knjižice za Anu Magdalenu, a odsvirao ju je Alan Huckleberry. Poloneza je dakle tradicionalna poljska narodna igra svečanog karaktera i umerenog tempa. Njen naziv je frankofonska verzija reči poljska sa kojom se ovaj ples identifikovao u 18. veku, jer je njegov narodni naziv bio hodzoni od reči hodzić, što znači hodati. Njen umetnički razvoj otpočeo je od momenta kada je bila prihvaćena na dvoru i od kada je njome tradicionalno započinjao bal kao svečana lagana povorka parova. Koraci su joj dostojanstveni i odmereni sa polukorakom na prvoj dobi parnog takta, a tokom plesa parovi obrazuju različite jednostavne figure koje se koreografski mogu organizovati u složen niz. I dan danas polonezom obavezno započinju školski balovi u

Poljskoj, koji nose naziv Stotinu dana i koji se po dugoj tradiciji organizuju 100 dana pre maturskog ispita. Poloneze su u dugoj tradiciji umetničke muzike, osim Baha, komponovali i njegovi sinovi Wilhelm Friedemann i Karl Philipp Emanuel, kao i Georg Philipp Telemann, François Couperin, Jean-Philippe Rameau i Georg Friedrich Händel. U razdoblju klasicizma poloneze su između ostalih pisali i Mozart i Beethoven. Ponekad i bez osnovne naznake karaktera, kao na primjer u Beethovenovom finalnom stavu trostrukog koncerta, koji doduše nosi naziv Rondo, ali čija glavna tema ima sve osobine poloneze. Mozart je drugi stav svoje klavirske sonate u D-duru K284 nazvao Rondo alla Poloneza Andante, a ja sam se danas ipak opredelila za Beethovena i Allegretto u stilu poloneze iz Serenade za gudački trio opus 8 u D-duru, koju je tada mladi kompozitor napisao 1794. godine, ubrzo pošto je iz Bona došao u Beč. Svira Ciriški trio.

U emisiji Vreme muzike danas slušamo Poloneze. Upravo ste čuli jedan od stavova Beethovenove serenade za gudački trio opus 8, njegovog ranog, vedrog i jednostavnog dela napisanog za neku vrtnu zabavu u tadašnjem kompozitorovom aristokratskom okruženju. Moglo bi se reći da je pravi vek Poloneze bio 19. vek, a pravo stilsko razdoblje romantizam. Osim poljskih kompozitora koji su smatrali za svoju svetu dužnost prema domovini ili zavičaju da pišu ne samo poloneze, već i krakovjake, kujavjake, obereke i mazurke, dakle, osim muzičkih stvaralaca iz poljskog naroda, poloneza je zainteresovala i ostale evropske romantičare: Vincenza Bellinija, Maura Giulianija, Karla Mariju Webera, Franca Schuberta, Roberta Schumana, Franca Lista, Emanuela Chabriera, kao i Antonina Dvoržaka, Mihajla Glinku, Petra Iljiča Čajkovskog, Modesta Musorskog, Anatolija Ljadova i Aleksandra Skrijabina. Među Poljacima, osim svima omiljenih i poznatih Chopinovih poloneza, ovaj karakterni komad pisali su između ostalih i Mihajl Kleofas Ognjinski, Stanislav Monjuško, Karel i Marija Agata Šimanovska, Moric Moškovski i Jan Paderewski. Ovaj svečani ples bio je idealan ne samo kao uvodna procesija za dvorske balove, već i prilikom takvih žanr scena u operama. Prvi su se toga dosetili ipak Rusi, koji su sa Poljskom imali dugu i krvavu istoriju međusobnih sukoba i ratova. Tako je u 19. veku za Poljake ovaj ples bio ponos i dika domovine, a za Ruse mrska muzička oznaka zavojevača. Slušamo polonezu iz opere Ivan Susanjin Mihajla Glinke.

Bila je ovo poloneza poljskog ranog romantičara Mihajla Kleofasa Oginjskog u okviru naše današnje priče o ovom poljskom nacionalnom plesu koji je preuzela i umetnička muzika mnogih stilskih epoha. Još jedna poznata opera ima polonezu u okviru žanr scene kraljevskog bala u drugom činu. To je popularna Dvoržakova Rusalka. Svira Simfonijski orkestar Bratislave kojim diriguje Ondrej Lenart.

Bila je ovo Poloneza iz drugog čina Dvoržakove opere Rusalka, a u okviru emisije Vreme muzike koja je danas posvećena ovom tradicionalnom poljskom plesu koji je iz folklora prešao u umetničku muziku. Kao jedan od stavova svojih svita Poloneze su komponovali i barokni kompozitori Telemann, Bach, Händel i Couperin. Klasičari su Polonezu videli kao jedan od stavova uglavnom finale svojih sonata, koncerata i kamernih formacija, kao što su to uradili Mozart i Beethoven. Romantičari su sagledavali ovu igru i kao svečanu završnicu svojih višestavačnih dela, ali i kao segment žanr scene u operama ili pak kao deo muzike u svojim baletima. Petar Iljić Čajkovski je pisao Poloneze u okviru muzike žanr scena na balovima u svojim operama Evgenij Onjegin i Pikova dama, ali i kao značajne segmente baleta Labudovo jezero i Uspavana lepotica. Čajkovski je štaviše u svojoj trećoj simfoniji, koja je stoga i dobila nadimak Poljska, komponovao finale koji nosi karakternu oznaku Tempo di Polaka. Svira orkestar Berlinske filharmonije kojim diriguje Herbert von Karajan.

0: sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruch, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Poštovani slušalci, nastavljamo u kulturne krugove Radio Beograda 2, a nagrada Biljana Jovanović, koja se dodeljuje, kako stoji u saopštenju žirija, za moderni i urbani senzibilitet i duh malograđanskog morala, konvencija i normi, tabua i zabrana svih vrsta, društvenih i književnih, za 2025. godinu pripala je Saši Iliću za roman Rt i Danici Pavlović za pesničku knjigu Zabava kod mojih ja. Odlučio je žiri u sastavu Danica Vukićević, predsednica, i članovi Saša Ćirić i Violeta Stojmenović. Ovo prestižno priznanje ove godine obeležava i jubilej, 20 godina od osnivanja i dodeljivanja, a više o ovogodišnjim laureatima saznajemo od Danice Vukićević, sa kojom je razgovarala Sonja Milovanović.
2: Najpre da podsjetimo da je 9 naslova bilo u užem izboru za nagradu Biljana Jovanović, Saša Karalić, Zatvor Marije Terezije, Tatjana Bijelić, Rihtanje rebra, Dalibor Pejić, Balada o ubici i ubici i ubici, Ivan Antić, Kajzer Milan Glić, Divna popom, Senka vodenog žiga, Dejana Tanacković, Tajni roman Gorana Grolovića, Stevica Šepra Mihajlov u 3.10 za Kovin i dva nagrađena, Rad Saše Ilića i Zabava

0: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel Detoni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: U 15 sati 34 minuta nastavljamo kulturne krugove na drugom programu Radio Beograda, a u okviru ovogodišnjih Molijerovih dana koje organizuje Francuski institut u Beogradu u Narodnoj biblioteci Srbije, održana je tribina povodom 50 godina od objavljivanja jednog od kapitalnih dela naše književnosti, Grobnice za Borisa Davidovića Danila Kiša. Tada je takođe u atriumu Narodne biblioteke predstavljena izložba koja je posvećena ovom piscu, čiji je autor Olga Krasić-Marjanović. Na ovom događaju je bila Teodora Aćimović.
5: Zbirka priča Grobnica za Borisa Davidovića nesumnjivo je i do danas više puta potvrđeno jedno od najznačajnijih postmodernističkih književnih dela koje je u trenutku objavljivanja imalo velike odjeke ne samo kod nas, već i u svetu. O tome je na tribini povodom jubileja 50 godina od objavljivanja ovog dela Danila Kiša govorila Pascal Delpeš, njegova supruga, prevodilac Kišovih dela na francuski jezik. Ona je 1979. godine prevela Grobnicu za Borisa Davidovića na francuski kod velikog izdavača Galimara, a evo kakvi su bili odjeci prvih godina. Kritike u Francuskoj su bile brojne, odlične. Mnogo analiza je bilo u književnim časopisima koji su govorili da je to bila jedna izvanredna knjiga, izvan svih normi, i da Kiša treba pratiti na francuskom jeziku. Mnogi pisci su ga branili, književni kritičari kao što je i Kundera, koji je tada živeo u Parizu i bio njegov prijatelj. Napisao je svoju kritiku o knjizi. Zaista velika imena su pisala u štampi da kažu da treba apsolutno objavljivati druga dela istog pisca i istovremeno su njegova dela prevedena i na 7 drugih jezika u okviru Penguin kolekcije, koja se kao džepno izdanje čita svuda u svetu. A onda je i predgovor za Grobnicu za Borisa Davidovića napisao Josif Brodski. Profesor Mihajlo Pantić, jedan od najpriznatijih kišologa na našim prostorima, govorio je također na ovoj tribini posvećenoj Grobnici za Borisa Davidovića Danila Kiša. On je istakao da je kišologija frekventna akademska tema, čime se dokazuje da se refleksija njegovog dela, intrigantnost i hermeneutički izazov koji se postavlja pred tumače produžava. A evo kako profesor Pantić objašnjava šta ovo delo predstavlja u Kišovom opusu.
6: Predstavlja jednu vrstu preloma zato što je njegov porodični cirkus ili ciklus jedna vrsta, kako se to malo stručnije kaže, fikcionalizovane autobiografije, gde se književnost u stvari koristi kao neka vrsta detraumatizujućeg mehanizma, gde čovjek na neki način, jeli, kopajući po svojoj prošlosti, od toga pravi naravno književnu građu, ali ostaje u tim, da kažem, koordinatama. I dominantna tema ili ako hoćete i na kraju krajeva i dominantni postupak je pre svega jedna lirsko-poetska intonacija s jedne strane, a drugo interes za formu, što je jako važno. Dakle, naprosto se prekišalo u srpskoj književnosti, nije tako pisalo. E onda se desila grobnica za Borisa Davidovića, otvorila se jedna potpuno nova perspektiva. To je taj uvid epohalni u istoriju, ideologiju, ono što melje čoveka, što čoveka nekako stavlja kao pred onu čuvenu sliku, jeli, anđela istorije, jeli. Odjednom taj veliki huk istorije počinje u stvari da oblikuje ljudsku sudbinu koja naročito jeli postaje izražena, odnosno izložena upravo pred tim ogromnim jeli ideološkim pritiskom, pred izazovima totalitarizma i svega onoga što je u velikoj meri obeležio ceo 20. vek.
5: Pisac Muharrem Bazdulj istakao je da je, pored etičkog momenta koji donosi tema grobnice za Borisa Davidovića, cilj ovog dela nužno estetički.
7: To je fantastična knjiga i posljednji od tih adresata, Filip David je umro prošle godine. Ta knjiga ne samo da je u nekom smislu metonimijskom savremena, ona je i u metaforskom smislu savremena. Dakle, način na koji je, ako hoćete, trenutna geopolitička situacija, pa pazite, adresat ključne naslovne priče je Leonid Čejka, sin izbjeglice iz Ukrajine koji se rodio u Beogradu. Mi opet živimo u Beogradu u kojem se rađaju djeca izbjeglice iz Ukrajine.
5: Podsjetimo, Kiš metaforu grobnice temelji na antičkoj tradiciji kenotafa, a i sam u svom delu Grobnica za Borisa Davidovića piše: duša je alfa i omega, njoj treba podići svetilište.

Slušali smo osvrt Srđana Teparića na koncert Beogradske filharmonije sa kojim je prošlog petka svirao Jan Lisjecki, a iste večeri u katedrali Blažene Djevice Marije mešoviti hor Radio Televizije Srbije izveo program sačinjen od dela savremenih skandinavskih autora pod nazivom Northern Lights, odnosno Severna svetlost. Ovim je koncertom dirigovao Hadži Jakov Milutinović i sa njim danas za Ars Sonoru razgovara Radoš Mitrović.

0: Ono što objedinjuje, možemo da kažemo, ove kompozicije jeste svojevrsna redukcionistička poetika. Kako vi vidite taj neki opšti, da li može opšte da se izvuče neki opšti poetički okvir ovih dela?
1: Apsolutno, imali smo želju da jednom konceptualnom ili dramaturškom niti povežemo ceo program. Pored toga što su to kompozitori koji potiču sa sličnog geografskog podneblja, njih karakteriše i jedna specifična estetsko-poetska karakteristika, to je taj njihov odnos prema meditativnom, metafizičkom, bogotražiteljsko u njima i njihovim opusima. Ali pored toga, smatrali smo da je važno da koncert predstavi i raznolikost skandinavske horske muzike, pa se pored te zajedničke niti može i uočiti različiti temperament sve četvorice autora.

srpskim kompozitorima koji su nas napustili u poslednjih 5 godina. Ovoga puta u programu koji je bio posvećen Vladanu Radovanoviću o sećanjima na saradnju i radu sa

Film Treptači svemira reditelj Božidar Kalezić je snimao u zatvorskoj psihijatrijskoj bolnici. Tamošnji pacijenti su bili duševno oboleli zatvorenici koji su počinili teška krivična dela.

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Vlaste Radovanovića Kako se porađala jedna pozorišna predstava. Uloge su tumačili Dragomir Čumić, Snežana Nikšić, Radmilo Slavković i Tanja Torbica. Lektor Nataša Ivković. Muzički saradnik Dragan Mitrić. Ton majstor Nikola Nikolić. Režija Miroslav Jokić i Maks Ćelić. Urednik emisije Zvonimir Kostić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Olivera Kolarić. Produkcija dramski program Radio Beograda februar 1999. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Slušali ste pesme anonimnih autora iz 12. veka posvećenih Devici Mariji, koju su izvele članice ansambla Peregrina. U interpretaciji istih umetnica čućete i nekoliko kompozicija anonimnih finskih i švedskih autora iz perioda od 12. do 14. veka.

realna, premda ne uvek eksplicitno tematizovana. Ernest Gellner je tu ulogu smatrao gotovo paradigmatskom. Moderno industrijsko društvo zahteva standardizaciju jezika, masovno obrazovanje i jedinstvenu visoku kulturu, pa se obrazovane elite, od nastavnika do činovnika, pojavljuju kao ključni posrednici koji kodifikuju jezik, proizvode kanone i uzdižu kulturu u politički princip nacije. U Gellnerovoj perspektivi intelektualac je pre svega funkcija sistema, akter koji unutar zadatih institucionalnih okvira omogućava da homogenizacija postane svakodnevna praksa i uslov političke lojalnosti. Srodno, ali u drugačijem kulturnom okviru, Benedict Anderson naciju definiše kao zamišljenu političku zajednicu, pokazujući da se nacionalna imaginacija istorijski učvršćuje kroz spoj tržišta, štampe i jezičke raznolikosti. Standardizovani jezici otvaraju zajedničko polje komunikacije i identifikacije, dok roman i novine proizvode osjećaj zajedničkog iskustva među anonimnim čitaocima. Svakodnevno čitanje štampe tako postaje ritualno obnavljanje osjećaja pripadnosti, a profesionalni intelektualci, leksikografi, filolozi i književnici igraju ključnu ulogu u oblikovanju te nacionalne svesti. U izrazito idejnom modernizmu Elija Kedurija, intelektualci su gotovo izvorišna tačka. Nacionalizam se tretira kao moderna doktrina koju oblikuju i šire obrazovani slojevi, a potom se ona institucionalno i politički spušta u društvo. Na taj način intelektualac je važan proizvođač normativnog diskursa nacije. Posebno empirijski upotrebljiv okvir nudi Miroslav Hroh, koji je smatrao da se svaki nacionalni pokret razvija kroz nekoliko faza. Fazu učene elaboracije identitetskih resursa, fazu patriotske agitacije i fazu masovne mobilizacije. Intelektualci su u prvoj i drugoj fazi ključni nosioci artikulacije, ali njihova delotvornost zavisi od širih socijalnih uslova. U značajnom korpusu radova o srpskim intelektualcima i nacionalnom pitanju u jugoslovenskom socijalizmu uočljiva je pretežna, mada ne uvek eksplicitna, modernistička polazna pretpostavka prema kojoj su intelektualci ključni akteri koji deluju u preseku kulture, javne sfere i politike. Jasna Dragović Soso srpsko pitanje ne tretira kao nešto zamišljeno ili izmišljeno 1980-ih, već kao strukturalnu realnost uslovljenu uzajamnom povezanošću svih regionalnih nacionalnih pitanja, čime modernizam dopunjuje elementom političko-institucionalnog okvira. Audrey Budding odnos partije i intelektualaca opisuje kao rivalstvo između alternativnih elita u okruženju u kojem kultura funkcioniše kao zamena za politiku, a svoju studiju metodološki distancira od dela postojeće literature time što ne uzima 1980. Kao jedino objašnjavajuće žarište, već prati intelektualne debate od ranih 1950-ih, naglašavajući dugi, sporan proces kroz koji se formiraju i preobražavaju nacionalne ideologije. Takva interpretacija se oslanja na značajnu istočnoevropsku literaturu o ulozi inteligencije u kreiranju nacionalne ideologije. U svojoj studiji o srpskim nekonformistima, Nick Miller eksplicitno mapira srpski slučaj između spornog primordijalizma i redukcionističkog modernizma, upozoravajući da se empirijski materijal opire zatvaranju u jednu teorijsku matricu i da je produktivnije misliti o nacionalizmu kao višeslojnom procesu u kome intelektualni krugovi produkuju narative koji mogu biti kooptirani u širem političkom polju. Jedan od trojice srpskih intelektualaca koji su predstavljali pogodnu studiju slučaja za Millerovu hipotezu bio je jugoslovenski i srpski pisac Dobrica Ćosić. Zajedno sa slikarom Mićom Popovićem i dramaturgom Borislavom Mihajlovićom Ihizom, čije intelektualne biografije prati uporedo, Miller je opisao delovanje jedne generacije srpskih intelektualaca koje je smatrao ključnom u konstruisanju srpskog nacionalnog identiteta nakon sloma socijalizma u Jugoslaviji. I pored nesporno velikog ugleda Popovića i Mihajlovića u krugu srpske intelektualne elite,
uloga Dobrice Ćosića predstavljena je centralnom, a posebno simbolički istaknuta prihvaćenim epitetom oca nacije. Tumačenje lika i dela Dobrice Ćosića počela su da se oblikuju još u socijalističkom periodu, a već krajem 1980-ih Slavoljub Đukić je knjigom Čovek u svom vremenu, izdate 1989. utemeljio interpretativnu paradigmu koja Ćosića čita kao trajnog i najradikalnijeg kritičara poretka i ključnog društvenog aktera u vremenu krize. U kasnijoj recepciji taj obrazac je granao u dva suprotstavljena smera. U manje kritičkim radovima Ćosić je predstavljan kao prvi demistifikator komunističkog poretka i pouzdani tumač epohe, dok ga izrazito kritička literatura, poput studija Latinke Perović i Jasne Dragović-Soso, smešta u jezgro elite koja je artikulisala i legitimisala srpski nacionalizam i oblikovala klimu koja je prethodila ratovima u Jugoslaviji. Upravo raspon između ova dva pola pokazuje da pitanje Ćosićeve istorijske uloge ostaje otvoreno pre svega kao problem konteksta i merila odgovornosti, a ne samo ideološkog opredeljenja. Polazeći od modernističkih teorija o intelektualcima kao ključnim posrednicima u oblikovanju vladajućeg diskursa, kulture, političkih ideja i istorijskog pamćenja nacije, ovaj rad formuliše hipotezu da se suprotstavljeni narativi Dobrice Ćosića u socijalizmu, univerzalistički i partikularistički, ne mogu u potpunosti objasniti ni kao linearno ideološko konvertitstvo, niti kao prosta dihotomija između kritičke i apologetske recepcije. Umesto toga oni se razumevaju kao istorijski slutuirane strategije javnog autoriteta intelektualstva i njegovih artikulacija različitih modaliteta nacije. U središtu analiza nalazi se način na koji se pisac intelektualac u različitim uslovima socijalističke javne sfere pozicionira kao legitimni tumač epohe i kao kreator uverljivog opšteg smisla o naciji. Otuda je osnovno istraživačko pitanje kako i pod kojim uslovima Ćosićevo zamišljanje nacije zadobija političku delotvornost, ne samo kao skup ideja, već kao kulturno-politička praksa koja proizvodi i učvršćuje autoritet, preusmerava kriterijume političke legitimnosti i ulazi u sukob sa drugim narativima o zajednici. Teorijsko-metodološki okvir ovog rada zasniva se na pojmovima Antonija Gramscija i Pierre Bourdieu, koji služe kao analitički instrumenti za rekonstrukciju veze između kulture i politike i za mapiranje pozicije intelektualstva u socijalističkoj javnoj sferi. Gramscijev pojam hegemonije, u sprezi sa konceptom organskog intelektualstva, omogućava da se Ćosić sagleda ne samo kao autor interpretacija, već i kao mogući organizator i posrednik političko-kulturnog projekta, odnosno kao akter koji kroz mreže i institucije javne sfere učestvuje u proizvodnji dominantnih narativa zajednice. Bourdieu koncept intelektualnog polja koristi se kao heuristički okvir za razumevanje Ćosićeve pozicije i granica delovanja. U tom ključu važno je pratiti kako se akumulirani književni ugled pretvara u simbolički kapital, odnosno u priznato pravo na tumačenje, kako se taj kapital konvertuje i reorganizuje u uslovima krize poretka i kako se, uporedo s tim, pomeraju granice legitimnog javnog nastupa. Doprinos ovog rada je situiran u dve međusobno povezane ravni. Prva podrazumeva da se postojeće interpretacije Ćosića, poput označavanja kao disidenta, ideologa ili oca nacije, izmeste iz registra vrednosnih etiketa i prebace na teren analize borbi za simboličku, odnosno hegemonijsku prevlast. Druga ravan pokazuje da se paradigma Ćosić ne oblikuje samo kroz ideje koje je iznosio, već i kroz odnose u polju koji tim idejama daju uverljivost, obezbeđuju njihovu prenosivost i čine ih politički upotrebljivim. U ovom radu pojam narativa se koristi kao analitička kategorija za razumevanje načina na koji se istorijsko iskustvo oblikuje u koherentan interpretativni okvir sa jasnim političkim i vrednosnim implikacijama. Narativ se u tom smislu ne svodi na deskriptivno pripovedanje o prošlosti, već podrazumeva izbor relevantnih događaja, raspodelu uloga među istorijskim akterima,
uspostavljanje uzročnih veza i formulisanje zaključaka čiji smisao ima relevantnost u sadašnjosti.

0: Takvo određenje oslanja se na uvide koji pokazuju da istorijsko pripovedanje nije neutralan prenos činjenica, već oblik proizvodnje značenja i javne legitimacije. Iz te perspektive, sintagma suprotstavljeni narativi u studiju o Dobrici Ćosiću ne označava strogo odvojene etape njegovog mišljenja, nego prisustvo različitih načina tumačenja unutar istog opusa. U njima se mogu pratiti pomeranja između univerzalističkog socijalističkog diskursa i nacionalno-političkog okvira, kao i između kritičkog govora o poretku i nastojanja da se ponudi opšti okvir kolektivnog samorazumevanja. Predmet analize zato nije samo sadržaj Ćosićevih stavova, nego i promjena kriterijuma po kojima prošlost postaje merodavna za razumevanje jugoslovenske krize i političke izbore s kraja 1980. godina. Polazeći od pretpostavke da se promjene u intelektualnom polju uvijek prelamaju kroz promjene mogućnosti slobodnog javnog delovanja, rad je strukturisan u tri hronološke celine koje Dobricu Ćosiću smeštaju u različite društveno-političke kontekste socijalističke Jugoslavije. Te celine obuhvataju vreme uverenja od 1958. do 1968. Vreme preispitivanja od 1968. do 1987. i vreme radikalne kritike od 1987. do 1990. godine. Takva podela je osmišljena kao analitički okvir za praćenje promjena načina na koje se Ćosićev javni autoritet izgrađuje, osporava i preoblikuje u skladu sa dinamikom šireg političkog i kulturnog okruženja. U periodu uverenja Dobrica Ćosić nastupa kao organski intelektualac novog socijalističkog poretka, čije glavne vrednosti ostvaruje i promoviše na širokom intelektualnom polju socijalističke modernizacije, koja mu omogućava resurse i novoizgrađeni javni prostor. Iako se takav položaj gradi konsekventno od 1945., za početak analize ovog perioda uzeta je 1958. godina, u vrijeme najvišeg pozicioniranja Ćosića u partijsko-društvenim strukturama. Period preispitivanja, koji počinje posle 1968. obeležen je raskidom sa vladajućom partijom, postepenim javnim potiskivanjem i delimičnim sužavanjem prostora intelektualnog delovanja. Ti procesi utiču na Ćosićevo sve kritičnije razumevanje dometa socijalističke modernizacije, naročito u pogledu rješavanja nacionalnog pitanja. Konačno, period radikalne kritike vezan je za Ćosićev povratak u javnost, koji se poklopio sa usponom Slobodana Miloševića, krizom socijalizma i raspadom jugoslovenske države. U tom periodu Ćosić ponovo učvršćuje svoju javnu ulogu i nudi novoizgrađeni narativ o sudbini srpskog naroda na zalasku samoupravnog socijalizma. Rad se temelji na analizi različitih vrsta izvora povezanih sa Ćosićevom javnom ulogom angažovanog intelektualca, knjiga, časopisa, dnevne i nedeljne štampe. Iako je značajan deo Ćosićevog stvaralaštva vezan i za književno stvaralaštvo, rad nije posegao za interpretacijom književnih dela kao primarnih estetskih tekstova, već se usredsredio na njihovu kritičku recepciju u javnosti, kao mestu na kome se proizvodi, verifikuje ili osporava simbolički kapital pisa i gde se stabilizuju narativi koji Ćosića čine relevantnim političko-kulturnim akterom.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Petra Žarkovića Intelektualac i nacija u socijalizmu, narativi Dobrice Ćosića. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Gradus ad Parnasum, pijanizam Mucija Klementija i njegovih savremenika. Slušate završnu četvrtu emisiju iz ciklusa u kome pratimo razvoj pijanističke tehnike Mucija Klementija i njegovih savremenika, koji priređujemo povodom jubileja njegove zbirke Etida Gradus ad Parnasum. Na početku emisije čućete komade od broja 31 do broja 40 iz drugog toma ove zbirke. U ovom segmentu Klementi povezuje kraće virtuozne etide sa razvijenijim formama poput kanona, prelida, fuga i karakterističnih scena. Posebno mesto zauzimaju kanon u C-duru broj 33 i fuga u F-duru broj 40, koja zaključuje ovaj izabrani sled, a koji ilustruju centralno mesto kontrapunktskog mišljenja u Klementijevom poznom stvaralaštvu. Istovremeno, među ovim komadima nalaze se i neki od najizraženijih primera čitave zbirke. To se naročito odnosi na opsežan i dramatično oblikovan komad naslovljen kao patetična scena u B-duru broj 39 sa oznakom Adagio con gran espressione, u kome se Klementi služi izrazom i retorikom italijanske opere kako bi izgradio svojevrsni karakterni koncertni komad. Čućete i niz brzih stavova izrazito motoričkog karaktera u kojima se kroz pasažni rad, oktave i brze promene registra razvijaju različiti aspekti pijanističke tehnike. Slušate interpretaciju Francesca Cipollete.

Slušali ste komade od broja 31 do broja 40 iz zbirke Gradus ad Parnasum Mucija Klementija u izvođenju Francesca Cipollete. Pratite završnu četvrtu emisiju ciklusa o pijanističkom izrazu Mucija Klementija i njegovih savremenika. Daniel Steibelt, nemački pijanista i kompozitor rođen 1765. godine u Berlinu, na vrhuncu karijere bio je aktivan pre svega u Parizu i Londonu, a od 1809. godine živeo je i radio u Sankt Peterburgu. Upravo u londonskom pijanističkom krugu, u kome je delovao i Mucio Clementi, Steibelt je izgradio reputaciju jednog od najpoznatijih klavirskih virtuoza svog vremena. Kao izvođač, stekao je evropsku slavu zahvaljujući improvizacijama, koncertnim nastupima i efektnom pijanističkom stilu, iako su mu pojedini savremenici zamerali slabiju tehniku leve ruke i manjak kantabile izraza. Čućete tri etide iz Steibeltovog opusa 78, zbirke objavljene 1805. godine zajedno sa njegovom školom za klavir. Kao i Klementijev Gradus ad Parnasum, i ove etide nastaju iz spoja pedagoškog rada i koncertne prakse, ali pokazuju drugačiji odnos prema virtuozitetu. Dok Klementi često insistira na kontrapunktskoj disciplini i sistematskom razvoju tehnike, Steibelt naglašava briljantnu figuraciju, brze efekte i teatralni karakter klavirske fakture. Slušate etide broj 50, 32 i 3 u tumačenju Ane Petrove Forster.

Bio je to koncert za violončelo u E-molu opus 85 Edvarda Elgara u izvođenju Nikole Jovanovića i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dirigovao je Premil Petrović. Pratite emisiju sa Beogradskih scena na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snimak koncerta našeg ansambla, zabeležen 16. maja, kada je orkestrom rukovodio Premil Petrović, jedan od naših najuspešnijih dirigenata na svetskoj muzičkoj sceni. Studije dirigovanja završio je na Muzičkoj akademiji Hans Eisler u Berlinu, i to nakon studija muzičke teorije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Osnivač je i umetnički direktor renomiranog ansambla No Borders Orkestra, orkestra bez granica koji okuplja talentovane muzičare sa prostora bivše Jugoslavije. U umetničkom životu Srbije aktivan je od 1996. kada je u Beogradu osnovao muzičko pozorište u bioskopu Rex. Repertoar Premila Petrovića uključuje istorijski informisana izvođenja, klasično-romantičarska, operska i simfonijska dela, kao i brojne svetske premijere novih kompozicija. Dobitnik je prve nagrade Hans Eisler u Berlinu upravo za interpretaciju savremene muzike. Petrović je dirigovao operom iz Vancouvera, operom iz Filadelfije, filharmonijskim orkestrom iz Cape Towna, jermenskom nacionalnom filharmonijom i drugim. Slušamo sada kako Premil Petrović diriguje Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije u Simfoniji broj 7 u A-duru, opus 92 Ludviga van Beethovena.

Bila je to balada za alt saksofon, gudački orkestar, klavir, timpane i udaraljke Franka Martena u izvođenju članova Kraljevskog koncerthebau orkestra pod upravom Ricarda Chailly-a. U nastavku emisije 20. vek slušat ćete u istom izvođenju baladu za klavir i orkestar iz 1939. godine. Marten je delo započeo kao odgovor na tragičan događaj, smrt njegove druge supruge Irene i originalno nazvao Ljubavna pesma, da bi kasnije promenio naslov. Orkestraciju je dovršio tek 4 godine kasnije, uobličivši baladu kao jedno od najintenzivnijih dela ovog perioda stvaralaštva.

Slušali ste koncert za klavir i orkestar opus 39 Charles Valentina Alkana u izvođenju Dmitrija Feofanova i Simfonijskog orkestra Razumovski pod upravom Roberta Stankovskog. U nastavku emisije sledi lirska kompozicija Nocturno i skerco za flautu i gudački kvartet američkog kompozitora s kraja 19. i iz prvih decenija 20. veka Artura Futa. Izvode Jeannie Muhonen Foster, flauta i gudački kvartet Da Vinci. Napomenimo da Nocturno nosi i oznaku tempa Andantino Languido.

Jeannie Muhonen Foster, flauta i gudački kvartet Da Vinci izveli su nokturno i skerco za flautu i gudački kvartet Artura Futa. Sada ćemo naš noćni muzički program nastaviti prvom simfonijom u C-molu, opus 4 holandskog violončeliste, pijaniste i kompozitora romantičarske epohe Daniela De Langea. Nazivi i stavova ovog dela iz 1868. godine su Allegro moderato, Andante con moto, Scherzo, Allegro moderato. Nastupa Simfonijski orkestar Holandskog radija pod upravom Eda Spanjarda.